0: Ήτανε, σε φόρμα ήταν Λωρονίδα της Εισαϊμπότνου, Φόρσαλιο. Όνειν ήτανε.
1: Και δια περγούντα τουρμάι μπέλουν σελές σε φόβα ήταν για μπέλουν έλα. Ανέσαν ζουβεντούδι, μη χει σαίδα μάκα ήταν πόσιρα είχα, χωρί κοντρουμπή βανασάν, νοφό απόϊου βαδεζεμβολιμέντου.
2: Χαούνε μέχει μάκα, λούτα βα σωσίρα δε δανε βέμα δε κλάσε, βα σωσίρα δε βέμα κλαχο κλάσε. Θα μας είδα. Σωσίρα δε βέμα κλαχο κλάσε, ο βάζε οικονομία δε βέμα σουστεντάβελ, κονσερτέζα και γαράντε σάουδια δε βέμα καδίακ, νο ασέσου εδουκασάν δε βέμα καδίακ, ho di bella contribui ba capacidade da neve maca scientifico no mo saudi neve maca dia ho di bella garante no mo suo apoio ba desenvolvimento nacional tama saida durante ne hane sangita ho tu hatene katak itene sociedade de classe i hane be ia sociedade kia no sociedade rico no sociedade kia la iha oportunidade ida atu bele acesso saudi neve maca adequada no la acceso ba educação de neve maka credível basira anto ikus italaia saúde neve maka diak no mo si educação neve maka diak italaia conhecimento neve maka diak maka ita se labela ia capacidade atu contribui ba nação honune how garante tebes no how fear katak luta ba sociedade de classe ho di harahon sociedade de classe ne ba sociedade ida neve maka socialismo ka ita hanan sociedade de neve maka hau classe para tu bela garante povo hototo lirio kono ba zoven a tu bela ia conhecimento nebe makadiak no ia saúde nebe makadiak honu ne sira bela ia força produtivo no mos ia força capacidade científico a tu bela ia hanu nebe makadiak no bela contribui ba desenvolvimento nacional ni kudalang ida nebe makatuluta ba classe mak tenke aprende teoria marxismo tama teoria marxismo orienta ita lirio ba zoven sira Oinsa ia hanu inda nebe maka kritiku, analitiku, no inovatifu hasoro kondisan objektiva. Tamba saida, tamba realidade moris povo nida agora, nakonu ho sociedade de classe iha nebe sira sai dominante ba iha máquina de produção, no mos iha fatin hotu-hotu tanto iha kareira, no itala iha posibilidade ida para tu bele harahun sociedade kapitalismo. Honune, uniku dalang atua Harahan sociedade capitalismo mak tenke aprende teoria marxismo no dar arma ba mudança. Tuir hane hare katak ou tuir hane perspectiva kono ba asunto irane depende ba tene espírito da luta. Tamba si espírito irane mak atu orienta ita li husi kondisan objetiva neve mak ita rasik pesquisa, ita rasik kalau analisa, li husi irane mak haturi tene espírito da luta o insa atu bele sai hanesan matan, tilum, ibum, ba itenia povo oprimido sira.
1: Ok, Diak Malokovintis, antes ita ba continua tang itenia programa, musibelun sele se ofrece ta musika ida, firmai. Enjoy the music!